0: стоїть точки, що те давно.
1: Suck dick.
0: Стоїть точки, ушла. Стоїть точки, прийшла.